0: đấy nhé. Con ơi, là ghê chú, là ghê chú gặp đi. Ê, bà hơ lại salira dunungan nabi ayo mai salira bawahan nabi. Dengan sejenang si ayah jadi raja pamenta ing ulah boho naon teh ulah boho
1: heuh naon teh itu
0: asal agan ngadukungnya moal ingnya
1: bener moal abdi mah geus
0: wayahna kumaha kulat neslet bodas pot.